0: Dar putu să sui de odară și da.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop, optop.